0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Restoran Galija Vinica, mjesto za svekodnevne družbi, semini proslavi i mali svadbi. Su neodoliva ponuda na vkusna hrana i unikatni specijaliteti. A ako vi treba automobil, tuka je Rentacar City Vinica 077 752 66.

Kjo Alexa Axon ja slušam. Na 48 po 15. Lito do maksimum. Dizes od Makedonija, gužvi, gužvi, gužvi i koloni na Tabanovcu. Те сите